Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Jeg har lyst til å synge med på Sibbe fra Sandnes sin Jenny, som har laget og rappet det her selvfølgelig. Men dette Falco og Genie. Skal straks til sommerteater I Brekkeparken, men først skal vi en liten tur innom Billie Eilish, en låt som ja, Justin Bieber fant at det så fett at jeg også lyst til å være med på det, så han ringte til Billie Eilish, du. Der Justin her, du. Kan ikke jeg få lov til å bli med på Bad Guy? Jeg synes den litt tøff, ja. Hva tror du Billie Eilish sa? Jo da, det kan du få lov til.

0: Welcome med sin dasha på radio. Redan strax ska du få en god gammal dängare från Brian Ferry. Don't stop the dance. Vi ska ha en härlig liten slager från 2024. Chris Brown, Holy Blindfold. Ska vi tillbaka en stund vår Elton John och Dua Lipa gör Cold Heart. Men allra först ska vi till sommerteater I Brekkeparken. Vår Thomas hade pratat med Cecilie Gridland Lundsolt från Teater Ibsen.
1: Lördag så är det premiär på Trollet och Bokene Bruse I Brekkeparken I Skien. Det är Teater Ibsen som nok en gang da setter opp sitt sommerteater og denne gang så det dramatiker og regissør Cecilie Gridland Lundsholt som står for det aller aller meste når det kommer til forestillingen for du har skrevet og gjort alt sammen Cecilie.
2: Altså, da synes jeg skryt på meg så, Thomas, for at jeg har regien, og så har jeg skrivet manuset, men jeg har jo med meg ganske masse flinke folk.
1: Ja, du må jo nødvendigvis ha noen skuespillere, da. Det må du.
2: Jeg vet ikke, hadde blitt litt størst.
1: På den andre siden, jeg vet ikke om du hadde trengt det, du kunne egentlig bare kjørt på. Jeg tror det hadde blitt minst like bra.
2: Det var et veldig hyggelig kompliment her på morgenen. Nei, det tre skuespillere da. Det Hadle Reiseder, og så det Ina Ushin Holm og Elisabeth Topp. Og så det en, og så det jo en, det ikke noe musikal, Thomas, men vi har jo en komponist.
1: Ja.
2: Og så det en scenograf, altså den som har laget den fantastiske brua. Bokene Bruse trenger jo en bru. Og så vil jeg si at jeg glad I ting.
1: Okay.
2: Så hun har jo måttet lage innmari mye gøye ting. Vi snakker, her kommer hekser og aliens og boksehandsker og ja, vi har det veldig, veldig gøy. Så hun har hatt mye å gjøre. Og så det jo troll, så de må jo ha på seg noen trollkostymer da. Mm. Og da det Unni som har stått for kostyme da.
1: Ja. Så det her blir fullt show.
2: Ja, det blir det. Ja.
1: Og som sagt, så skal det så passer det for alle. Det ikke noe typisk sånn, eller ikke nødvendigvis bare for små barn.
2: Nei, og det kanskje litt sånn utfordring egentlig når man setter opp Bokene Bruse som familieforestilling, for alle tenker jo at den går liksom, og den går veldig langt ned I alder. Jeg tenker du kan ta med deg treåringen her, fordi trollet den som forteller historien.
1: Mm.
2: Så du ikke den på en måte slemme sånn skurken sånn som man kjenner det. Så derfor så går det veldig langt ned. Men jeg jo veldig opptatt av at hvis du tar med deg, for nå vi snakket som en stad, du har jo en del unger.
1: Ja, det, ja, vel. Mine og dine.
2: Mine og dine og våre,
1: ikke sant? Slutt, ja.
2: Det blir en haug til slutt. Så da, hvis du tar med deg de på teater, og så sitter de, ser de opp på deg, og så sitter du og kjeder deg, det gjør jo noe med deres opplevelse.
1: Ja.
2: Så min oppgave når jeg skal lage familieforestilling, at det skal være levende, lekende, ellevill moro for hele familien. Og da betyr det fra 4, 7, 9, 12, 15 og oppover til besteforeldrene.
1: Tar du med sånn som I Pixar-filmer og sånn som de tar med vitser som bare de voksne først der?
2: Vet du hva jeg synes med Pixar da?
1: Ja.
2: For det absolutt mye Pixar-humor I denne forestillingen. Men det jeg synes så gøy med Pixar at ofte så ler barn og voksne samtidig. Men referansene du har som voksen, det gjør at den joken får noen flere lag. Sånn at det prøver jeg virkelig å få til her da. Så jeg hadde voksne, vi hadde prøveforsing I går, og da satt det altså voksne menn på 50 år, og vi liksom lo og satte opp og rulle av publikum
1: som vi. Ja, det bra.
2: Så jeg går høyt ut her og sier at hvis du ikke synes dette moro, ta en telefon til meg.
1: Penger tilbake!
2: Jeg kan ikke love på teatrisens vegne, men jeg vil jo gå så langt som å si at dette her min kopp te. Altså, det min form for humor. Da.
1: Det høres veldig bra ut.

0: 8. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Randall med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
1: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips i butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå i kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.